大家请我要到比赛亚纳做你的。母奴出现后大家请我要到鲁蒙家做你的。请我要到说的呀都穿呀不穿这个鬼都要的了。那方请我要到一直做满能比亚的了。本命说了母奴要到母亲妈我说满了给了亚纳的了。母奴是什么这个不然你好我们是的本命说了他的推给我说好把给亚的。प्रयाप्त बुद्धिमान देखा दिगुख भजन च्यागु अध्याय खुगु न निहे च्यागु पत्के धात अगुदु छि वेग याद देखा दिगु फुक्क यागु अधिकार न बियादिल सा धो फैसा नाप फुक्क जंगली पशु तन आकाशे बोइपि झंगत व ले जुइपि न्यात अचला समुद्र के फुक्क जन्तु तन सक्ले कि जात संगत व न्यात मनुते गु निति अस्तित्व दु परमेश्वर मनुते त मेपी सक्ले प्राणी टेके शासक देखा दिल एफिसी छगु अध्याय पिंगु पत्के दया त गुदु संसारे मधु निबले हे परमेश्वर चित वे कया न्योने धर्मी धरे जुत व पवित्र यायत लिया दि गुख परमेश्वर इच्छा दैगु मनु त पवित्र जीवन हने गुख परमेश्वर थहे पवित्र ख अले जी पवित्र जुइमा पवित्रता लिसे वे क लिसे या सागु साझेदार छिस मती कामा जी परमेश्वर या न्योने दैवले छिस वे क या अजु चाहे पुगु मतिना अनुभव या फेमा उत्पत्ति निगु अध्याय गुगु पत्के धात गुदो परम प्रभु परमेश्वर अनश्येने बले न्याय पुसे चोंगु व भिंगु भिंगु फल सहीगु सीमा त बुका दिल दथुइलाको जीवन बिगु सीमा व भी व मभियु ज्ञान बिगु सीमा न देखा दिल छ धन परमेश्वर या मथिना पूर्ण नुग खने फै व बालागु दृश्य व बालागु नसा या स्रोत या रूपे सीमा देखा दिल ध्यान बिया दिस कि परमेश्वर मेगु छु देखा दिल बिंगु व मबिंगु ज्ञान या सीमा थो छा आवश्यक जुल परमेश्वर मनुया नीति देका दिगु दक्ले त धंगु आशीर्वाद मध्य छगु स्वतन्त्र इच्छा ख मनुया त परमेश्वरिया आज्ञा मानियागु व माने मयागु विकल्प बित ख सु मनुलिसे मतिना अनुभव व्याय त छि उमित उगु मतिना छिलिसे स्वापु तेगु व छिगु मतिना याय त अस्वीकार यायगु विकल्प बिमा छनोट यायगु विकल्प मध्ये धाथेगु मतिना दै मुखु उत्पत्ति निगु अध्याय झिन्खुगु झिन्नेगु पत्के चाहत गुदु परम प्रभु परमेश्वर वेकया दया दिल थो केबे चोङ्गु फुक्क सीमाया फल नसाज्यु भिंगु व मबिंगु ज्ञान बिगु सीमाया फल छता दासा नेमुजु नल दासा छ उखनु हेसी बालागु व्यवहारिया ये पिन्त सिर्पादु अथे हे अनाज्ञाकारिता यु लागि परिणाम नदु परमेश्वर आदम या त स्पष्ट केना दिल कि थुगु सीमायु सीमा बुसा नल कि आत्मिकी मृत्यु जुई उत्पत्ति सोगु अध्यायु पेगु न्यागु पत्के धाल सर्प धाल छिपे सिमखु थो नलकी छिपे न परमेश्वर थे हे जुई छिमगु मिखा चाली अले छिमगु छु भिंगु छु मबिंगु धैगु सी धका परमेश्वर सेनागुले हे थथे धागु ख ताहान हब्बाया त धागु परमेश्वर धागु ख स्वया बिल्कुल उल्टा ख सैतान थो सीमाया सीमा भुसा नल धासा सिमखु धका दाबिया त हब्बा गुगु स्रोत याग भलसा यायगु धका निर्णय यागु ख उत्पत्ति टोङ्गु अध्याय खुगु पत्के धाटगुदु सीमा व सीमा चोङ्गु फल मेहे साई फाव वगु लोमङ्क पुचे चोङ्गु ख अले हाक्न ज्ञा देगु लोभ न मने वगुनी वो सीमा चोङ्गु फल खान नल अले थ भात याद न बिल वे भात न वो फल नल थो सीमाया फल नया बुद्धिमान जुई धका सैतान्या मखुगु ख हब्बा विश्वास या त थो थगु सीमाया सीमा भुसा